pelot. Zovu upio svoju te primite vi. Tempe motive na nogah ledva stoji. Čip rušim u janju u stoli. Volji, duha bolji, glava bolji. Co to jest, što zato stoji? Zišćano, za čvijami sluša basne. Bum basi, ženi škoda im kase. Sa kupijom te budevka i čisno dušo. Čekam mašim blisnom, te gorki.